0: ٹیر پوٹاس کا بھی استعمال دلہنی فصلوں میں کر سکتے ہیں۔ دلہنی فصلوں میں فاسفورس کی آپورتی 40 کلوگرام پرتی ہیکٹیئر سنگل سپر فاسفیٹ سے کرنے پر سلفر یعنی کہ 30 کلوگرام پرتی ہیکٹیئر کی آپورتی سوتہ ہی ہو جاتی ہے۔ سنگل سپر فاسفیٹ اپلبدھ نہ ہونے پر 1.5 سے 2 کنٹل پرتی ہیکٹیئر جپسم جس سے کہ 13% جس میں سلفر ہوتا ہے یا 1.25 سے 2 کنٹل پرتی ہیکٹیئر پائرائٹس جس میں 16% گندک ہوتا ہے کا پریوگ کر کے فصل کی اپج میں گڑاتمک برتھی کی جا سکتی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم کھیتی کی باتیں میں جانکاری، وشے تھا خریف تلینی فصلوں میں پوشن پربندھ، اور وارتاکار تھے ڈاکٹر دیویندر سارسوت۔ آکاشوانی کا یہ متھرا ورنداون کیندر ہے۔ اگلا کارکرم تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ریلے کریں گے۔